0: ortodoks at dere har litt blanding og god smak, da.
1: P12 hit Mexico med kaken hver dag. Jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

bæsjene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: streaken, ja, det faktisk så seriøst. Det var en 10 år gammel gutt som dessverre havna på sykehuset og mistet sin 300-dagers streak på Duolingo. Mammaen bare, vær så snill, han må få den tilbake igjen, please. Og Duolingo, de vet du hva, de sa, ok, greit. Fordi Duolingo-streak, det faktisk så seriøst.
1: Jeg sier det!

solgt ut Oslo Spektrum på 2 minutter eller noe sånt. Det var Rock Boys. Vi skal dit nå også. Det insane hvor stort balletak de har på norsk musikk, og ikke minst det svenske markedet. Det må vi jo ikke glemme.

0: Men dere har jo veldig bra musikk,
1: synes
0: jeg da. Altså, det er
2: bredt.
0: Jeg liker litt variasjon.
1: P12 Kitmix.
2: Velkommen kake hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Mm. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Mm. Aldri sagt det til.

sammen hver dag og har et skikkelig godt forhold, så finner du at nei, dette var broren min. Det har nemlig skjedd i England da et kollegapar plutselig fant ut at vi er søsken når han fortalte om sitt ekte navn, som da var et adoptivnavn. Hvor er, det er helt sykt. Det er bare en dag finne ut at du er broren min, du. Men da fant vi hverandre naturlig i vennskap, da, som er litt koselig. Det er ikke

Årets Skal vi danse-deltagere slapp jo i går. Jeg hadde faktisk rett på ganske mange av det jeg gjetta. Gjetta Lea Behn, gjetta Sandro Sundby, Sebastian Solberg og Tim Christian utifra noen sånne teaser jeg hadde gjort. Mye bra deltagere. Jeg er spent. Det kommer tilbake på skjermen 26. september. Så da er det bare å glede seg. Hvem er det du heier på, og hvem er din drømmedeltager? Send meg en Snapchat da, på P12 Hitmix.

Leoni inn i ettermiddagen på Metal denne nydelige tirsdagen. Jeg håper du har en helt fenomenal tirsdag, kjære deg. Sandre heter jeg, er din aller beste venn, og fyller ettermiddagen din med den aller beste

Dette er Betal, jeg håper du har en helt fantastisk tirsdags ettermiddag, kjære deg. Ja, jeg vet at det er ukas aller tyngste dag. Men du, få på noe Tobias Sten, så blir det i hvert fall litt bedre.

fersken. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.